جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاری امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کرے وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گوند، آخیں ایسر آخیں سدھ، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیتے آخیں آخن پاہے، کیتے کہہ کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے، تا آخ نہ سکیں کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول ودار، تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہا سو کر کے ہا، جت بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونو پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون صدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنگت پڑن رکھی سر، جگ جگ وے دان آلے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھ رتن آلے، گاویں جود مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کیتے گاون سے میں چت نہ آون، نانک کیا ویچارے، سوئی سوئی سدا ست صاحب۔

پنڈارا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سچ سوارن ہارا آسا میلا پہلا آخا جیوا وسرے مر جاؤں آخن اوکھا ساچا ناؤں ساچے نام کی لاگے پوک اُت پوک ہے کھائے چلیے دوک تو کیوں وسرے میری مائے ساچا صاحب ساچے نائے راؤ ساچے نام کی تلوٹ آئی آپ تھکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آخن پائے ودا نہ ہوئے کاٹ نہ جائے

ایمان جمائے لے اس دوزخ موڑے ایو جانے مت جان سہ گلی پایا مال کے مانے روح کی سوبا ات بدی جنم گوایا رہاؤ عیب تن چکڑو اے من مہد کو کمل کی سار نہیں مول پائی پور

کھلے سگو پجے آسرا چکے سب اسراؤ چت آوے اس پار برہم لگے نہ تکلیواؤ صاحب نتانیا کا تان آئے نہ جائی پھر سدا

مول نہ جانے اقبل ٹنڈولم ٹونڈم ڈٹھ میں نانک جگ توئیں کا کمل ہر پوری تو کرتا پرخ اگم ہے آپ سرشت اپاتی رنگ پرنگ اپار جنا بہو بہ بد پاتی تو جانے جن اپائی سب کھیل تماتی ایک آوے ایک جاہے اٹھ بن ناوے مر جاتی گرمکھ رنگ چلو لیا رنگ ہر رنگ راتی سو سیو ست نرنجن ہر پرخ وداتی تو آپے آپ سجان ہے وڈ پرخ وداتی جو من چت تد پیائیں دے میرے سچیا بل بل ہوں تن جاتی

والا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جا مردار نہ کھائے گلی پس نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے محلا پہلا پنج نوازا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت ہے اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے

دردی بہانا جاہی لکی کاسے ہتھی فمن اگوں پچھی جاہی نہ ہوئے جوگی نہ ہوئے جنگم نہ ہوئے قاضی ملہ

خوابت وقت اوہ اپنی لہے رہاو سگل سہیلی اپنے رسماتی جن اپنے کی خبر نہ جاتی مسنہار پنچ بٹوارے سونے نگر پرے ٹھگہارے ان تیرا کھے باپ نہ مائی ان تیرا کھے میت نہ پائی درب سیان اپنا اوئی رہتے ساد سنگ اوئی دشت وس ہوتے کر کرپا موئے سارنگ پان سنتن تور سرب نے

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہ دس لے ایہ من دور آیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہ میرا پرم موہ کچھ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہ کہاں کماون پریا جب ایہ کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

ملیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر ملائے گوڑی محلا چوتھا من کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بن پھر تھکے بن واسیا پھر گرمت ہردے نہال من کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ من کر ہلا ویچاریا من مک فاتھیا مہا جال گرمک پرانی مک ہے ہر ہر نام سمال من کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائیے ہر ہر چلے تیرے نال من کر ہلا وڈ پاگیا ہر ایک نظر نہال آپ چھڑائے چھٹیے ست گر چرن سمال من کر ہلا میرے پیاریا وچ دیہی جوت سمال گر نو نج نام وکھالیا ہر داس کری دیال من کر ہلا تو چنچلا چترائی چھڈ وکرال ہر ہر نام سمال تو ہر مکت کرے انتکال من کر ہلا بڈ پاگیا تو گیان رتن سمال گر گیان کھڑگ ہت تاریا جم ماریا ڑا جم کال انتر نیدھان من کر ہلے پرم پویں بار پال گر پرخ پورا پیٹیا ہر سجن لدڑا نال رنگ رتڑے من کر ہلے ہر رنگ سدا سمال ہر رنگ کدے نہ اترے گر سیوا سبد سمال ہم پنکھی من کر ہلے ہر ترور پرخ اکال وڈ پاگی گر

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندر

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ور لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو۔ پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر کال ہیو۔ یا تن جوبن ار سوت دارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے۔